0: dúil as a bheith atamáint ag trocha kilométar, le haig trádana níos sáháilte agus níos gliise a bhfuil sin níos éasca marach dálantú. Bhaig amach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háháilteach d'ar bhóthra.
1: Sunday morning on Midwest Radio, a very good morning. It's time now for our Sunday morning mass, which today comes from St. Anne's Church in Shanvara. The celebrant is Father Aidan Galvin.